jwale ke bone ntho ya mefuka ke raka fana ntšanyana itse hae matha ya mpuela puo tsa mefuka ka re nna ke ditsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.

ya tuta ya kole ya paya ni nabe mora ya paya ngo kanyel pe yoro kapela mora ulor bartara alanjara kakara ol parlera wilara kole ni jara ni nabe ala jela kanyel.